0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة.